0: Basan tak lakoni abot aneh aneh gek durung nglakoni dadi bas cokekan kaya ngapa kepenginku basan wis dadi bas tenan angel angele ngene wis ana sing butuhake jarine padha ngejak gladen basanan udah mblenjani janji yaene dorong ketok apa niat iki ming arep mirangke aku apa ya arep ndadekke kumpulan iki aja wis tak lakonane ah wong pancen ngomong wong akeh iki ora gampang angel apik siji-siji ala ala siji-siji apik ayo ora ajek ning nek krungu arep ditanggap sing dorene urut ayo wis wis angel banget
1: nah ayo nak kene
2: nggih
1: kene
2: iki daleme ta Pak
1: ayo iki nggone nek nate mulo kowe tak ajar sak dene iki tak kon ajar men srawungan nggon sing wong pinter-pinter lha kene malah kepenak kene malah dolanan gender sing kaya-kaya juragane ya kuwi
0: Arjo heeh wis bali wae
1: lho piye to kok tekan kene ngoyo-ngoyo kok malah kowe muni ngono ki kok piye
0: lha mau kaleku ngincim-incim arep nesu
1: kok oh, dadi aku mah teko kok incim-incim ta
0: lha kepiye lemu amang gladi jamira
1: songo
0: saiki
1: tengah 10
0: langka ora
1: kliwat
0: kuwi aja kaya ngono kuwi kaya ngono kuwi nek kemanuwen
1: halo
0: ya ora ming gladen
1: alangan kok kowe iki kok
0: alangan ki anggere ora tok temu ya ora alangan lha wong kowe senenge nemu alangan aja mak kuwi nggo pelajaran.
1: Ya.
0: Samu barang lir, kuwi nek wis jam ki kudu ditetepi.
1: Oh.
0: Jam 8 ya jam 8.
1: Oh, ayo wis.
0: Angre jam 8, 10 menit langkah rong dadi jam 11.
1: Oh.
0: Kuwi wis dadi umum, ngerti? Iki sapa?
1: Iki nggawa iki aku gelo. Iki ya arep melu
0: ajar.
1: Loh, topek kepiye to?
0: Sapa to?
1: Aku ki meneh kene saya meriah, okeh anak buahmu. Loh, arek badhemu to malan. Ngono.
0: Arep anak buahke nek doteng klentir ngono kuwi along aku dadi bapak buah.
1: Lah mulane kuwi gelonyo kita konono dhewe. Arep derek, arep derek ngono.
2: Kula benek, Pak.
1: Benek.
0: Cacat.
1: Piye to?
0: Karo wonge cacat.
1: Lah kok cocok piye?
0: Jenenge benek.
1: Ha iya.
0: Wonge ming sem mono.
1: Ya wis sampeyan nama
0: terus. Apa ana wong kok semeter?
1: Ya sampeyan kuwi jenenge bapakne.
2: Jenengan, Pak.
0: Ming sok nek gladi meneh utawa tampa tanggapan dileke nganggo rok.
1: Oh iya iya, kuwi nek anggon-anggon gampang ngono lengko wae.
0: Dadi reset nang tengahin gamelan kuwi.
1: Iya.
0: Coba saiki tak ngerti dilatih.
1: Ayo saiki kuwi gender, iki men rengeng-rengeng aku tak ngendang, wis.
2: Wah, sing nabuhi pundi?
1: Lah iki iki sik iki udah teko kok.
0: Ben. Uyan-uyan cokekan ki anggere wis kecekel. Gendere
1: arep ngopo? Kendang karo kendang sik, wis ngono kendang karo gender sik.
0: Engko gonge nyambi.
1: Ya, ya. Ngono ya kena.
2: Niki dilatih napa iki, Pak?
0: Oh, ja, wis, ja.
1: Ngopo? Piye, wah,
0: kendang kari siji kok kepruki wae. Wah,
1: iki tak setel, ngerti ra setel. Kuwi tak kencengke sik, ngono.
0: Ayo ra manganggo tutuwe kuwi mosok gek watu.
1: Kaya krungu ta kowe, Mas? Wes.
2: Napa niki?
1: Ular kambang. Ular kambang.
0: Gampang. Gendhing nek wis ular kambang.
1: Gampang. Ayo
0: ular kambang. Yuk.

0: aja.
1: Nah, iki orang sini-sini. So nek nanggon tanggapan ku wis ora sini-sini. Gendinge ya pepak, dolanane ya pepak. Kepiye ngono?
0: So gawanmu ki nek
1: piye?
0: Tekane janji nanggone sing arep nganggo kuwi.
1: Iya.
0: Tukoke tesma.
1: Lho, tesma.
2: Kok tekane janji to, Pak?
1: Tekane gawe ngono.
0: Heeh, iya.
2: Tesma. Ngono apa tesma?
0: Depe kempleng
2: barang anto ya ra ento.
0: Iya toh, wis apik iki
1: jare. Ya ra.
0: Iki sok ngene.
1: Sis, iki kamu kok loro, iki loro ta apik kabeh, ya ra. Iki asile kowe iki jane wong ketrima.
0: Wis kepiye toh?
1: Lho. Wong kuwi dadi pengarepe ora ditresnani kanca ora iso.
0: Ora iso. Ora iso.
1: Kamu kok meng muni biyuk kanca.
0: Biyuk.
1: Lho, kok piye kowe
0: kuwi? Wis toh. Ayo kuwi wong kuwi tak rewangi ora. Ora madang, ora turu.
1: Orang mangsa ga?
0: Aja tak?
1: Orang mangsa mana apa?
0: Orang duwe.
1: Orang duwe. Lho, tegese iki orang mangsa ga iki tegese iki nglakoni
0: ngono. Wis yo, wis iki tak kadhani.
1: Piye?
0: Iki engko gendhing sing penutupan yo apa?
1: Nah, penutupan iki engko tak kei gendhing sing penak meneh Sinom Parijata.
0: Wis,
1: wis. Piye kowe wis?
0: Nah,
1: wis engko wis rungokno sing puter.
0: Kiroma.
1: Iya, saya ingin ke sini Om Parijata ya, ini band-band ditata sih.

0: kepiye
1: di pepetri kagunan kita ki pancen yo nyoto.
0: Piye? Kaya kok ngene iki ya coba asline gedhe tenan to.
1: Ya saiki ngene, Cok.
0: Piye?
1: Aku durung marem. Hmm. Kanca-kanca disandet. Diteruske, Cok.
0: Iki diteruske?
1: Ya.
0: Wah, ya. Wis. Hmm, monggo. Kanca-kanca dipulih jengaken.
1: Sisan.
0: Nggih, rujak jeruk sing giyak ngoten to.
1: Nah, kuwi rada seger ya
0: enak. Ya, piye?
1: Ben rada uripe mulur.

0: Ya. Rene ya.
1: Ya.
0: Rene ya.
1: Iya iya.
0: Piye? Kupingmu ki cedakno kene.
1: Aduh ya wis ngono wis krungu wis piye?
0: Kupingmu sing siji.
1: Iya.
0: Ya.
1: Hah?
0: Ngono piye?
1: Heh?
0: Krungu ra.
1: Oh iya wis, heeh.
0: Iki.
1: Hmm.
0: Kabeh mau wis gayeng.
1: Heeh.
0: Wis apik.
1: Iya.
0: Ah, iki mengkari apa kuwi ngrampungke anu to, gladen iki Bancak Doyok.
1: Oh.
0: Topenge ra wis gawe ta mau topenge?
1: Wah, wis apa-apa kuwi nggo air neng saiki.
0: Saiki bancake kowe.
1: Lho.
0: Heeh.
1: Lah aku iki nyekel iki?
0: Lho. Angko sik ngeprak ben anakmu to?
1: Iya, ngono.
0: Wis diwiwiti yo. Wis engko.
1: Ya ya.
0: Bancak Doyok.
1: Oh iya, iya.
0: Apik iki.
1: Aku iki ajane ya ta. Latihan ngono. Ya.
0: Ya.
1: Wes, wes sedo iki. Ah, iki gendinge jenenge loro-loro.
0: Loro-loro.
1: Loro-loro.
0: Dro.
1: Loro kok dro.

0: enak tenan iki ya man ya. Piye jogetku piye iki?
1: Kuwi pancen jadi pepetri kagunan kita ki pancen apik tenan.
0: Heh?
1: Ya apik.
0: Iki kurang nggon apa ngono ajar iki sawang.
1: Wis ora kurang, kuwi meng kurang luwes tanganmu. Ning kena dikulo wentah.
0: Ya, ya.
1: Heeh.
0: Ira cicaran iki rak wis genep ta iki? Kurang kok ming setitik.
1: Iya, iya.
0: Ngono. Iki gendinge ya wis iso.
1: Iya.
0: Jogete ya wis genep.

0: domeng maton iso.
1: Ha iya.
0: Ya nek iso njukuk pawakan.
1: Heeh.
0: Sing ape.
1: Ha iya.
0: Dadi domeng aku iso dadi bancak. Ana nggih kaya kuli ayo.
1: Nek aku potong aku piye aku?
0: Kowe iki potongane sekedeng.
1: Yo,
0: lha wong iki wis patut.
1: Nah, ra ngono.
0: Dedeke karo pawakane iki wis cocok.
1: Heeh. Ha
0: iki serampung kari tak entekke.
1: Ambak kowe kuwi.
0: Loh, aku kowe kok wis teruske.
1: Loh, ayo nganggo pocong kae. Loh ora, iki anu aning waranggane kok ora.
0: Oh iya.
1: Pocong waranggono ngono meh tibake. Luwe kepenak meneh iki latihan ya ta.
0: Heeh.
1: Coba nek pocong.
0: Wis ora usah waranggono.
1: Lanjut piye?
0: Aku sik mpocong.
1: Oh iya.
0: Antene ta
1: wis. Iya wis, iya, heeh. Ya wis akeh wah kesel kok waranggono kok mau ya ngono.

0: Kok tekan gini kok nyenyet. Padha ra weruh bancak kaya go. Go. Niaga.
1: Apa jeneng?
0: Ora weruh bancak.
1: Weruh.
0: Endi?
1: Kuwi nang ngarepmu rada adoh kuwi kok.
0: Cak. Wah, kowe iki
2: ngopo?
0: Wong tuwa teko dinengke wae ya kaya ngono kuwi model anyar.
2: Model kepiye?
0: Model anyar.
2: Piye?
0: Kuwi ngono kuwi ora becik. Wong tuwa teko kuwi mbuh mlarat mbuh sugih ki rak dibagekake.
2: Lho, aku ket mau ya nang kene.
0: Ewani kuwi mung wong urip ora kena dienggo percontohan.
2: Ket mau aku nang kene. Kowe rak goleki aku to? Aku nang kene. Ambene yo.
0: Aku ki kangen karo kowe, jare kowe tas lunga.
2: Lunga nang endi?
0: Jare tas mlono.
2: Mlono nang endi?
0: Ana ndi-ndi laris.
2: Loh, golek-golek kowe iki. Lah wong kowe iki ya karo sedulur ya ngono nginceng wae.
0: Kuwi ngono ya.
2: Yo.
0: Aku teko mrene kuwi sebetule mengarep.
2: Kowe ora tau petuk karo aku saiki omonganmu kok sebetule wae iki kepiyane kok omongane kok saiki kok perno-perno.
0: Omong cara Jawa saiki kekuk.
2: Kekuk.
0: Iya.
2: Wah, lha ya kok wong kowe iki kok awake diadate nek omong cara Jawa kok dadak ngono.
0: Ya kuwi tak kandhani, Pak.

0: Jo. Wis saiki awake dhewe wis rumangsa dadi nek. Wis tak tetepke dadi iki.
1: Lho, lah wis kaya ngene kok ora muni dadi iki njur kepiye?
0: Kirange cukup. Krawitan cukup. Sandangan rum cukup.
1: Lah kuwi gampang. Ah, kuwi ya bener, kudu kawe dhek ya mikirke bab kuwi ngono.
0: Tapi esuk nek semuan iki sida, tur mesti sida.
1: Loh, lha ora sida kok piye nek wis sini-sini wis.
0: Kuwi nek iso. Diteki nggo tuku klambise.
1: Loh, Dik. Dendi
0: sing bakal entuk Dik nek nggo tuku klambise. Aku klambemu kuwi pemimpin yo wanteran.
1: Lah wong kowe iki ya wis aku iki ngene arepku arep omong karo kowe lho ya. Wong sing gawe iki rak wong loro kowe karo aku ta ngono.
0: Iya.
1: Lah kowe sing nampani kowe wae kowe saiki iso muni ngono ro. Kowe iki sing nampani yang tanggapan sing nampani kowe. Lah aku iki nampani ngendi?
0: Aja njur ngono
1: kowe. Lah.
0: Lah dadi sitter iki
1: sitter.
0: Sitter rak tambah sitter.
1: Sitter iki pira regane iki pira? Lah wong kowe iki ya ora karo aku ora beres.
0: 9000.
1: Lah wong sitter kawate wis do pedhot kabeh ngono kok 9000 kuwi.
0: Lah nek wutuh malah ra 9000.
1: Ha pira?
0: Lah nek wutuh malah gek gawe to kuwi.
1: Lah iya.
0: Iki pedhot kae unine piye? Sing dadi ki unine.
1: Ngono. Aku ra pethuk sing dodol kuwi mung muni 9000 kuwi lho. Aku ki ra ya ora ngerti to. Lah mungkin mek wong loro. Lah piye?
0: Lah sing dodol bengi.
1: Lho. Dodol sitre kok bengi iki kok piye?
0: Kesusu.
1: Kesusu kok malah kowe ngentel kaya ngono kuwi. Halo mlae kesusu ki nek entuk murah kok malah kok larange ra irok kaya ngono. Kuwi nek aku lho kuwi. Aku ki 1000 emoh lho. Emoh aku nek aku dancane.
0: Butuh duko kowe aku.
1: Ah iya ya ngene ya butuh wong loro ngono.
0: Iki baleni nggon klambi. Kuwi ya seni ki nek iso ya sak ora-orane sawong ki sing resep.
1: Lho, arti gawe kembar napa piye?
0: Oh, wanteran terus gegerengan tuh putih.
1: Yo. Wah, wis saiki ngono.
0: Yo.
1: Wis dudu jeneng wis kemoto ta iki, kemoto kuwi cetra kumpulane awake dhewe ning ngurung di jeneng. Kamu kok sik-sik usah do kondang ya ta?
0: Saiki ngene wae. Perkara kumpulan kuwi wis yes ngene wae. Lah iya. Nek tak kei jeneng ya kuwi jenenge sapa? Jenenge sapa? Malah sing apik jenengke awake dhewe.
1: Lha niki piye coba?
0: Anakmu ke tak jenengke Wara. Teplis Wara ana? Apik ora?
1: Sindene kuwi. Oh iya, Wara sapa?
0: Ceplik.
1: Oh, ceplik ya.
0: Sing lemu gawa.
1: Ha iya, jenenge bocah ya cilik ya ta. Berarti potot karo potongane ya ta.
0: Heeh, ning aja suarane apik aku jane wis emoh kuwi.
1: Sak piye ta?
0: Oh, sinden kuwi mestine banges nginang terus.
1: Wah, ya kuwi kareman kok ora ngono ya wis semen.
0: Wis arep muni susure rung dijupuk lah. Ora yo elek ta?
1: Heeh. Iku ngono wae dijenengke. Jenengno apa? Coba ngono.
0: Ayo kuwi mau.
1: Sigi. Ceplek ya ra. Anjur tak iki kumpulane awake dhewe.
0: Ya ora ngangku ya biasa ngene wae wis apik.
1: Wis ngono wae.
0: Saiki kowe tak jenengke.
1: Lho.
0: Kowe ya tak jenengke.
1: Dari sapa?
0: Warga Gepeng.
1: Oh.

0: Warga?
1: Warga gepeng.
0: Oh iya, wis aku niku jenenge kowe.
1: Wargaku. Heeh. Kerep cek kongkon ki awake nganti gepeng. Ya ta?
0: Ya wis sak karmu wis ngono. Lah kowe jenengmu?
1: Eko Suwono.
0: Wah, dek kapien wah ya kowe. Kowe jenenge wong sak-sake lho kowe Eko.
1: Ya nyo, jenengku pengen kabeh nyo. Komeng Eko Suwara kuwi jenenge Eko kuwi siji.
0: Hmm.
1: Dadi ming suwara sing nyuwara siji.
0: Eko Suwara. Ah, oh ngono. Ning mau masuk ta kuwi?
2: Masuk.
0: Oh iya.
2: Pakde kula ajeng nyuwun pamit.
0: Hmm.
1: Waduh.
2: Ajeng wangsul.
0: Bali
1: nanti no.
2: Anggen teng griya kula kok.
0: Lah ya nduwe
2: ono kok. Mboten krasan melu sampeyan.
0: Nah, kuwi.
1: Jo saiki tak kandhani.
0: Piye?
1: Welunga sedelet bedukun.
0: Kok golek dukun nang apa? Wah,
1: ben krasan.
0: Ya iki mrene kene rada payu ya. Awake dhewe rak kumpulane rada payu ta ning
1: bocah iki. Piye sandung jegluk keceluk iku.
0: Oh, awak ta. Wah, ya saiki malah ngono wae. Ku gampang tak kandhanane kok ora orang.
1: Wong
0: iki kangen ndone, ha.
1: Wong kuwi gawanmu.
0: Ya dikandhani aja mlesek iki wong arep kae kesemuan iki. Nah, saiki ngono wae. Iki nak apa iki? Bondan. Sing urung dilakoni iki ta.
1: Mingkari bondan kuwi urung dilatih.
0: Heeh, iki wis som dino sajar wae. Iki langkah nak munggah kendi ta.
1: Iya.
0: Men saiki kon munggah kendi saiki, ngono.
1: Bapakte ora ana kendi ya jaret yo.
0: Loh, ora kenal. Wah, bondan kudu kendi.
1: Ah. Dadi wiwiti.
0: Wis saiki diwiwiti. Ginunjing,
1: ya. Kowe bondan.
0: Nah, ayo. Ayo, heeh.

Kronungun pamirsa sutresna kados pundi kabar panjenengan siang menika? Hamba bilih wonten jawi menika raosipun penter sanget ngeten nggih. Ananging kula pitados siaran Pro 4 RRI Semarang wonten ing kalodhangan siang menika mliginipun wanci sak mangke nggih ngaturaken ngelipun kening-kening kreasi ing acara mari kangen mugi kemawon saget tau dados jampi saya sawetawis ugi saged damel jenjemipun raos panjenengan. Lancaran lepetan laras belok padat barang sampun morowakani lan samangke sampun karantam. Menika wonten langgam gagat enjang laras belok padat 6 kalajengaken jula-juli sombo laras lindro padat songo sumangga.

Pemirsa Sutresno, panjenengan tasih midhangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang ingkang saged panjenengan midhangetaken lumantar FM 88,2 MHz. Awit menika apa nyi sebatan pramila inji kedah. Kedah. Makata menika. Lajeng panjenengan ugi saged midhangetaken lumantar RRI Digital ngeten nggih. rri.co.id. Kepara wonten ing rri.co.id menika mboten namung saged midhangetaken kiaran Pro 4. Menika kiaran radio RRI Saknuswantara saged panjenengan midhangetaken. Panjenengan betahaken informasi, betahaken berita ngeten nggih. Menika ingkang wonten babaganipun kalian ekonomi, kalian hiburan, wonten kuliner lan sak panunggalanipun menika ugi saged lumantar rri.co.id. Mboten sisa download menika saged ugi ananging prayogi inci download ngeten nggih. Awit samangke panjenengan saged pirsa kanthi raket ngeten nggih. Menapa-menapa ingkang panjenengan betahaken. Inggih tasih ing acara mari kangen ngaturaken kening-kening kreasi saking saperangan ageng karyanipun Kinarto Sabdo. Monggo pun midhangetaken lancaran mikat manuk laras lindro padat menyuruh.

Kami Arso RRI Semarang miliki perumpat budaya. Awit saking sewilasaning Gusti ingkang Maha Tunggal. Yanipun para pamitri budaya mirunggan menika saged midhangetaken utawi paring berkah pangestu dhateng kula pun ribut saking Boyolali. Ingkang menika yanipun para anung-anung budaya sami-sami kula dherekaken iki. Nyuwun wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ngamitahaken jagat sasinipun. Mugi anggen kita gesang wonten ing alam rame. Pinaringan rahayu niskala. Mboten wonten sami kala menapa-menapa. Yen salajengipun saged anindakaken pabrayan ingkang dados mesti kengrat gegayuhan. Yanipun para pamitri budaya kula ing mriki kiyaran ing Sekar Binabar. Sekar Binabar menika tegesipun tembang yang dipun wertekaken. Awit menapa yanipun para pamitri para luhur rikala semanten. Penyanyipun murut ing kasidan jati Kacandi Murti. Suwan wonten ngasanipun Gusti sampun peparing wasiat iki tilaran. Tilaran-tilaran ingkang awujud menapa kemawon. Nggih. Awujud pitutur luhur

tuladan pun penyanyi pun poro pamutin budoyo dongeng nyo dongeng kancil kancil kalian keyong menika wonten ing serat Krida Martono menika peparing dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawaning Surakarta nanjihaken bilih kados menapa to rek sujarahipun si kancil kalian keyong menika namung kinarya prolambita utawi jaman sak mangke filosofi conto aja kulino mengegak marang kaprayit naning liyan menyatanipun kancil balapan karo keyong kancile kalah menika wonten pitutur luhur malih nyanyipun para pamitri budaya serat ulang reh menika paring dalem ing sinuwun Kanjeng Susunan Paku Buwana sekawaning Surakarta ing samangke tetep dipunagem dening para nayaka praja menapa dene sentana dalem ingkang ira-iranipun diulang reh mesrat dandang kula pamedhare wasitane ngati cuman toko aniru pujangga dat mudha ing batine nanging kedah dinuwun apane wuyen akeh ngeseming ngamekso angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katulo-tulo tinalaten linuruh kelawan lirih mring padanging sasmita mbebilingaken menawi mboten lepat-lepat nyuwun pangapunten mangke wonten ingkang badhe ngersaken nyanipun para pamitri budaya sedaya kala wau kegayuan iki kegayuan yang masal penting mana wonten ing ngriki para matur nyanipun para pamitri wonten salah setunggalipun titah ingkang minangka Toh Jali putri nyanipun Ibu Sugiyarti ingkang lenggah wonten ing Semarang nyanipun rumiyin iki Nayaka Praja Negari samangke sampun purna karya labet praja. Namung samangke lamun lenggah wonten dalem kanthi sesemek widik amaos wedo palupi menika penyanyipun Bugiyarti. Dawuh dhateng kula panjenenganipun kepareng matur lumantar tembang nglajengaken giaran kawuri. Tasih wonten ing serat Bimo Suci nyanyipun para pamitri rikala minggu kepengker penyanyipun Ibu Sugiyarti sampun ngendika lumantar tembang Bratasena sampun dumugi wonten ing Gunung Reksa Muka. Nah samangke badhe tutukipun penyanyipun para pamitri budaya Ibu Sugiyarti badhe ngendika mangke wonten ing Gunung Reksa Muka sinten ingkang reksa ing ngriku penyanyipun para pamitri lah sedaya kala wau ngemupi ulang lan ngemupi ulang suci peparing dawuh lumantar tembang nyanyipun Ibu Kulo Sugiyarti kala wau ing reh tembang tembangipun tasih pangkur nyanyipun para pamitri pangkur pangkur ing reh Bratasena lan Buta kalih Rukmuka lan Rukmakala ngendikanipun kala ngaten lah mangke jlentrehipun kasumanggaaken panjenenganipun kula mboten wani amedar langkung rumiyin mangke ndak kedusan lampah kula lajengipun nyanyipun para pamitri budaya sekar-sekaringan dipun sekaraken dening nyanyipun Ibu Sugiyarti kala wau mugi saged tampa napa iki dados panpaning pambudi panglimbang iki panglimbang pun salbetipun pabrayan agung samudayanipun ketinggalan nginipun tetek tatak lan tutuk mangkeh anggenipun satoto lenggah wonten ing pabrayan agung minangka sesepuh

Dalihipun para wong matur budaya. Ening samudayanipun sampun satata ibu. Monggo. Tembangipun tembang pangkur, seratipun serat Bima Suci. Ingrih babakan garap cengkok lan sanes-sanesipun aku ora

Gebruking ukir jinungkar ngantos demugi gunungipun yanipun para pamitri bedaya anggenipun ngorak-arik Sang Bratasena Upati Kayugung susuwe ngangin tirta maning suci mboten kepanggih. Kang Prahara Gurareh Tagiri-giri. Ih, Raning sedaya kala wau isen-isenipun wana dipun bebeda kalian Sang Bratasena nyanipun para pamitri bedaya ndadosaken Prabawa Gura lawan Kongas Sira Mambu. Nah, wonten mriki dhateng nyanyipun para pamitri bedaya dangu saya dangu Raning Bratasena menuh wonten mriku sampun damel risak. Saya dangu ambetipun janma menungso benten kalian ambetipun lembut kala wau. Rukmakala lho iki kaya ning ambuning manungsa kala wau ngaten. Lawan Kongas Sira Mambu gandanira sujalma. Gondo menika ambus sujalma kuwi wong. Nggih. Gadgodosang Rukmakala sareng metu. Tadgodomna sigra saged gelis iki saged. Sang Rukmakala sareng metu. Rukmakala sareng metu. Nggih. Ngrek angkrek kadya Bathara kaya Bathara menika kaya dewa iki kaya dewa dewa ning dewa buta birawa ing birawa ang gempur bumi birawa kaya dewa iki kaya dewa ning birawa ang gempur bumi mekaten lampahipun Rukmakala dhateng Sang Bratasena padha. Salajengipun ibu

Yanipun para pamitri budaya iki badhe badharipun Rukmuka lan Rukmakala. Nggih. Wonten ing Gunung Reksamuka dening Raden Bratasena, yanipun para pamitri budaya filosofinipun menolak kula kemutan dateng bapak kula. Bapak kula ingkang lenggah wonten ing Pakintelan. Yang wonten ing rompok seni broto sejati nyanipun Dr. Widodo Broto Sejati sapunggalanipun ingkang lenggah wonten ing RSB Bekti kula Bapak Winanto Karahayun lan Karaherjan sungkem kula katur sedaya para kadang-kadang yang wonten mriki ndika akan matur nuwun wonten ing giaran malam Jumat Legi kala wingi kula sineng kuyung dening para kadang-kadang budayawan sa Semarang uga nggih kula suwita wonten RSB pinaringan Karahayun langkung-langkung bapak kula Dr. Widodo Broto Sejati Magister Seni sarta bapak kula Nyaryanto Magister Seni ingkang kepareng-paring berkah alhamdulillahirabbil alamin kalian ibu kunduripun kula ngertos matur nuwun dhateng penyanyipun Dr. Broto Sejati mangsuli dhateng cariyos sing ajeng penyanyipun para pamitri budaya Rukmuka angkrik Rukmuka angkrik manrajang Rukmuka sampun pecah kala wau penyanyipun para pamitri Rukmuka ngadeg iki wus cinandak winayangken binanting tersibun binanting dening Raden Bratasena arep ngopo kowe ing selo ditya malduk ing selo ditya malduk ing selo menika tegesipun ing watu dipun sabetaken wonten ing selo Rukmuka lan Rukmakala wau penyanyipun para pamitri sumyurah sumamburat tegesipun sami mancur-mancur Rukmuka lan Rukmakala sami-sami nggih sareng pejah Rukmuka Rukmakala wus bareng wis mati sigra bangkene tanana tegesipun sirna bangkenipun mboten tilar menawi penyanyipun para pamitri budaya jer samnya Jawata kalih jer samnya Jawata kalih mena badharanipun mbok bilih mangke bu giarte ngendika mena Indra Bayu mestinipun ngaten nanging lup yambak namung kira-kira mena mangke menapa ngendipun dawuhaken dening penyanyipun Ibu Sugiyarti mekaten dhateng penyanyipun para pamitri budaya taksih wonten wekdal inggih Ibu Sugiyarti kula suwun tumapak semoga nggih.

0: ton
1: tan
0: toyo tan hono pinangge.
1: Penyanyi pun para pantri buyu pamatri budaya biar tiuna gak sangkit nih hanya sesa-sesa singarani nu jani pun Doro Bayu. Doro Bayu kalian Doro Indra nu badarani pun Rukmukolan Rukmukolo. Namun penyanyi pun para pamatri nitik datang kiprahi pun kadang-kadang dalang menopo to sebabipun re dewa kok ya kesiku sing jeneng kesiku kira wong tok bugi arti ono ngendikanipun arahipun dumugi ngriku atus Bayu kalane Ndromno rikala semanten kesiku kalian Sang Hyang Pramesti guru babipun menopo rene rela kesemanten Endro Bayu menoh nggih nabuh atus nabuh gong soroko nonto rekoleh semanten pahargian kayuwangan pahargan kayuwangan awit saking menopo linggot bawanipun widodari mustika batari wilutomo anggenipun beksa sampun poro dewang atas jingling mirsani dateng pambeksa sang batari wilutomo rekoleh semanten Roro Bayu menopo ngegong rekoleh semanten ngegong ngegong rari ngegong kleru kleru ini pun menopo mirsani anggeni pun linggut bawa sang betari Wirutomo kalawau Dorendro ingatan Dorendro di kelas mantan ngetuk ngetuk aruh gonge rakur Sang Hyang Pramesti guru duka Bayu karo Endro disotke dadi buta menika namung perintahipun dalang nyanipun para pamitri budaya namung nyanyi pun Ibu Sugiyarti mangke nyiseni piyambak menika mangke. Ngaten. Dadi penabuh iki nek pas nabuh joget menika aja banget-banget kowe konjem karo jogete kaya Bayu disotake dadi buta ngono terus piye? Ah menika. Jamun critanipun dalang. Nggih. Kena ing Popo Cintraka tegesipun kanthi sotipun Sang Hyang Pramesti guru dateng Indro lan Bayu. Indro Bayu dinukan Hyang Pramesti. Indro Bayu Sang Bathara Indra lan Doro Bayu dipuntukani dening Sang Bathara guru. Dadya ditya kalihipun. Nah nggih dadya ditya dadi buta kalihipun. Neng ukir candra muka saged ngukir reksa muka ing saged neng ukir candra muka ing saged. Namun keparingipun bugiyarti nek candra muka reksa muka ing saged maduwe reksa menika njaga muka mena rai candra muka ing saged candra mena kerasanipun rai rai pasuryan muka margi menapa nyanipun para pamatri jagat gumelar utawi ideni-dening wong no sampun wonten ing pangak menapa nggih wonten ing pasuryanipun mripat mblalak menawa wis galak sak piturutipun alisipun sampun ngaten menika lan sanes-sanesipun minjang nek menawa wonten wekdal ingkang mirunggan dados menika wonten ing ukir candra muka saged reksa muka ing saged yata wau sang sena kalangkung wuru sang luwuninga dhateng pejahipun Rukmuka lan Rukmakala muncrat getihipun saya wuru anggenipun ngamuk Sang Bratasena dikala semanten para pamirsa kang wukir wis kabaling krah gunung reksa muka sampun murak-marik sak menapa-menapanipun toya tan ana pinanggih banyu boten pinanggih nggih menika dhateng nyanipun para pamitri nganti rusak gunung reksa muka tirta maning suci boten pinanggih padha salajengipun ibu

0: ing
1: sadanguniro ngpoyo jurang gunung kawur den obrak-abrik menika Sang Bratasena sadanguniro ngpoyo-ngpoyo ki goleki jurang gunung kawur diobrak-abrik sayah kasaput ing dalu kesel Raden Bratasena rikala semanten. Kesel menapa-menapanipun yanipun para pamtri ya kesel awak ya kesel pikir. Menawi kala wau dipun wastani wuru ning wuru mboten mendem yanipun para pamtri kala wau. Madhek soring mandira. Madhek niku sampun mastani ngadhek soring niku sak ngandhapipun mandira menika ringin. Madhek pun sak ngandhaping ringin. Giyuh ing pias denira ngurati banyu. Giyuh menika tegesipun cengkah kalian pikiran yanipun para pamtri. Lho kuwi guruku iki karepe piye to iki ya? Nanging Raden Bratasena bakuh lan kukuh tetek sarta tatak yanipun para pamtri, ora neneng yen guru iki mblasukke murid mboten wonten. Piyambakipun sampun kagungan penggalian ngaten Sang Bratasena. Pramila ora neneng gandurna areng mblasukke aku. Ya wis arep kaya ngopo mesti bakal entuk ngaten. Pramila wonten ngriki giyuh ing tias denira ngulati banyu. Pawitra dangu tanono. Banyu perwita sanes suwe mboten pinanggih kala wau nyanipun para pamatri. Miyarsa swara dumeling mirengaken swara dumeling swara swantenipun sinten nyanipun para pamatri. Swantenipun Sang Hyang Bathara Bayu kalian Bathara Indra. Dipun lajengaken, Bu.

Aduh, tuning sun liwat kasal seno tegesipun Bathara Indra lan Bathara Bayu menika melas dateng lampahipun Brata Sena. Wong kowe iki goleki barang sing mbok golek iki ora ana, Kudara. Mula kaswasihipun wonten mriku. Mupaya ana ora ketemu. Banyu Perwitasari lan Kayugung susuwe ngangin reksa muka iki ora ana, Kudara. Nggih, ngaten niku. Tan antuk tuduh nyata. Kowe iku ora entuk tuduh nyata nadyan to kowe ngendikane gurumu Begawan Durna nanging kuwi jane mlebu pangkloropan. Menawi wonten pakliran dipun cetakaken ngaten penyanyipun para pamentri, namung wonten mriki ning penyanyipun ibu kuwi arti kawengku dening bebakal pramila namung ngendikanipun ngaten. Tan entuk tuduh nyata ing pernahe Kang Sira Ulatiku. Kayugung susuwe ngangin Banyu Perwitasari iku ora ana ning Gunung Reksamuka, Kudara. Ngaten. Lan salajengipun dipun gelar mangke wontenipun Sangkan Paran Dumadi mangke menawi wonten ing alam palemunanipun Werkudara, nyanipun para pantri. Salah ton tuhu solahnya. Salah ton tegesipun gugu karepe dhewe. Tonen, tonen nung gugu karepe dhewe. Dikandhani wis ora gugu. Kowe iki diapusi karo gurumu ngoten lho, susrane kok guru ngapusi aku, anu Kudara ngaten. Dados menika piadegipun Werkudara sentosa bakuh kukuh nyanipun para pamtri. Sumpahipun ora ana kok guru ki mblasuke lakone murid ora ana. Nanging nyatanipun ngendikanipun dewa ngaten nggih, no. Dados panglimbangipun Sang Bratasena nggih ngaten. Werkudara duk miyarsi lho. Werkudara duk miyarsi nang ngrungu. Iki kandhane pukulan Bathara Bayu karo Bathara Indra iki tenanan apa ora. Lateng pramila kosek lampahipun Werkudara dikala semanten.

Jani pun borong matri betuyo. Krono wekta iki. Awet saking keparengipun pengarah acara Ibu Sugiyarti lumantar tembangipun pangkur serat Bimo Suci siget semanten. Tanpa pambengan wonten ing seloso dalu. Ibu Sugiyarti inggah ing pepanggungan giaran Sekar Binabar ing RRI Semarang Prumpat Budaya. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sami kolo. Matur nuwun.

Lam ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek ra

wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling wali songo Sunan Kalijaga. Wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

Muki rahayu sakung tumati. Muji syukur wonten sahanep pepatanipun tet ingkang murping tumati. Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih ingkang sampun peparing sagung prabota ngagesang dumateng kita sedaya. Kacehna ing titipan cikalenggan niko kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparangaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan niko ing pangajap mulung kepingin lestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing manci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing palerman sarwidipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadhan para sutresna ingkang dhat kinasing Gusti. Ing titiwanci wekdal menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken acara waosan buku Jawi kanthi nglajengaken ira-iran ngendhek lakune srengenge perangan kaping 8 anggitanipun sedherek Sri Adi Harjono ingkang kapetik saking kalawarti panyebar semangat. Hamba bilih ing titipan cepet dam niko panjenengan sami nedengipun sumeni wonten dalemipun sewang-sewang. Sumangga dun kita midhangetaken sesarengan.

0: nuwun sewu. Menika mboten kangge kula piyambak lho Sang Prameswari. Nanging kangge Kakang Empu Tapa Wangkeng ingkang ngembani padhepokan Beganjing. Wigatos kangge tetulung dateng tiang-tiang ing kukuban dusur ngagrik sakiwa tengenipun Gusti ingkang sami nandhang kasangsayan awit dumadosipun ketiga panjang pramila panjenengan sampun menggalih kuatos arta menika mesti dipun wangsulaken Gusti.
1: Bab menika gampil bapa. Kula tentu ngucalaken arta sedasa ewu kepeng dateng jengantika. Nanging minangka arta pitumbas. Pitumbas kagem jengantika kangge medhar kawruh kamasutra kanthi tlesih.
0: Arto meniko sanes arto pitumbas Sang Prameswari. Kulo badhe sadyan ngilmu nanging arto utang. Utang ya utang sing kudu disaur. Kados lumampahing hukum karma nandur ngunduh gawe nganggu nyilih mbalekake lan utang nyaur.
1: Oh nggih sampun ngaten. Nanging jenganti kok kedah puso. Arta badhe kula aturaken sauger jenganti kok kersa medhar kawruh kamasutra kanthi tuntas.
0: Oh inggih inggih inggih. Inggih badhe kula wedhar. Namung nenggo wanci ingkang prayogi.
1: Lajeng benjang menapa? Anggenipun badhe medhar popo.
0: Inggih, mangke sedinten kali dinten malih.
1: Lora opo?

0: janjine empu topo palet. Dek winginane kae sedina rong dina meneh. Kini yo dina iki dina sing pungkasan tumrap dheweke kanggo netepi janji. Jerwus genep rong dina anggone semoyo. Tundoni prameswari maharupini banjur ketukulan rasa was-was. Ke empu topo palet niat nyidrani janji utawa pancen sengaja ngendi-endi karpin sing dijanjeni lali. Landak ulumer dilus-lus malah natoni. Wekasane prameswari maharupini terus nimbali emban mangli. Jejer pamomong ngiras abdi kinasih kang banget ditresnani. Yomban mangli kuwi sing sak suwene iki ngego-egohake sapa temon dedemitane prameswari maharupini kalawan empu topo palet. Emban mangli mung kudu mituhu sendika dawuh ketang nompo dawuh sing cengkah karut tatanan kasusilan lan hukum. Emban mangli didawuhi ngabari empu topo palet supaya ketemu karo prameswari maharupini ana ing papan panggonan kaya adat saben. Papan panggonan kang digawe wadi ora ana siji wae wong sing bisa nyumurupi kejaba wong-wong iku dewi.
1: Kados pundi ta popo sing ngandika menika?
0: Mumuse prameswari maharupini barang wis ketemu kanthi catur nitro kalawan empu topo palet. Nyuwun pangapunten sang prameswari, kenging menapa kula? Tumanggapi empu topo palet sajak ora rumangsa salah.
1: Alah, etok-etok lali. Menapa njerak badhe nyidrani janji?
0: Oh, bab janji kula winginanipun menika to. Iyi. Nyadung duka. Mboten kok nyidrani utawi nglali-lali ning kula taksih mamang. Gek panjenengan dering satoto siaga lair batosipun.
1: Wong wis ngenteni saprana tekan sprene. Teko durung siaga. Iki sampun siaga sanget to popo.
0: Nanging sadèrèngipun kula nyadhong duka. Awit ngrembak bab kawruh kamasutra menika mboten badhe lepas saking babagan ingkang saru-saru tur inggih letek. Jalaran kawruh kamasutra menika piwulang olah katresnan. Inggih tujuanipun supados ing antawisipun jaler lan pawestri sami-sami pikantuk pamarem, sami-sami ngraosaken nikmat mupangatipun tiyang sanggama.

sak banjuri. Empu topo palet. Terus merasa jaki. Lamun wiwit jaman jo maju jo nganti besok kukuting jagat kamruh kamasutra ngono tetep dadi kawigaten. Nyatane wiwit jaman Babilonia kuno uga wis ana kawruh bab ngono kuwi. Keporo ing mengkuni ing tanah Jawa uga ana kawruh asmara gomo kang sumberi saka jeron puri kanalendran jalaran bab kang mangkono iku banget wigati kangguni para nalindro. Iling-iling nalindro utawa raja kuwi ucap-ucapane sesisih 40 garwane. Buktine bab sanggama kasebut dibuka ngeblak tanpa tedeng aling-aling sajrone serat centini. Menawa dijinggeleng ana maneka cara olah asmara. Ana sing ngugemi tata krama. Ana uga sing ugal-ugalan. Sejine kuwi olah asmara ora kok banjur terus rampung nanging nganggo pernes-pernes minangka pepaes saenggo lanang wadone padha-padha nyawiji kang KST siyoga tanding kiyoso dadi genai olah katresnaniku ana tataran-tatarane. Mungguh tataran-tatarane yaiku asmara nala sengsemingati asmara tura sengseming pandulu asmara turida sengseming pangrungu asmara ndana sengseming sapo capan asmara tantra sengseming pangaras lan kang pungkasan asmara ngoma sengseming salulut ya kang kene iki dununge gegambaran

swargondonya kang bisa dinikmati bareng-bareng dening pria lan wanita. Wong dasare empu topo paletiku wong sing baut micara. Mula anggone asung patulat dan ngenani opo sing diterangake mau. Anjalari prameswari maharupini kaya melu ambyur ing jagating olah katresnan. Kaya-kaya empu topo palet mencarake gendam asmoro kang temahane jiwa suksmane prameswari maharupini melu ngelayang keleyangan ing awang uwung linglung.

0: panca akan kemawon tulodo tulodo kawruh kama sutra meniko bobo supados kulo saestu saestu saged ngerasaken nikmat pangatipun tiyang olah katresnan.
1: Pangungrume prameswari maharupini karung ngrenggeh tangane empu topo palet banjur digegem-gegem. Driji-driji tangane prameswari maharupini sing alus lumer kaya mencarake daya pamilut sing tanpa upama. Kekete empu topo palet kang satemene ora tau ngepok singgul karo wanita saknalika dadi tercas-tercas awake. Tercas-tercas tresno ati lanang empu topo palet nglumba nglumba parandene kanggo sawetara wektu isih bisa dikendhaleni. Waduh, kula menika brahmana ji sang prameswari.
0: Bopo mboten brahmananipun.
1: Peteng mergo awidya pepetenging batin jroning peteng sing ana mung lali. Kabeh lali babakan derajat bondo umur lan rupa. Orang ngerti sopo mau kang miwiti dumadaan meruh-meruh empu topo palet lan prameswari maharupini wis uleng melai perahu nepsu birai lelayaran ing samudraning kanikmatan sing tanpa pepindan rasani. Kegambaran swarga donya bener-bener pancen wis dibuktekake dewi dening empu topo palet lan prameswari maharupini. Bareng wis mangkono terus kepriye bajute? Ibarat ngemut gula krasa legi yen kalu ya kudu diuntal sak lodong-lodonge. Empu topo palet lan prameswari maharupini podo-podo ngoyak pamarem. Nikmat isih kurang nikmat, akeh isih kurang akeh. Tundone kekarone nuli golek coro murih bisa tansah cecedaan. Laku cidro banjur kepiye trekae wong-wong kasebut marang Prabu.

Iye sagung poro kateng poro sutarsana kang dhatkinasih Gusti. Mekaten kalawa munggah tur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilanono kloleng sere saking giaran. Ambuk bilih tanpa pambengan benjang minggu candhakipun kula lan panjenengan saged pepanggihan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangemut-emut sejarah jer ingkang sampun katur kala wau peranganipun sejarah bangsa Nuswantara malih kinipun ing tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kami gatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun.

0: kowe mu gremat-gremet ya aku ngerti. Kowe mesti harap gawe ora tentreming Medang. Arep ning ndi kowe?
1: Dadi wiwit aku kramaning Medang Sang Prabu Darmawangsa tekaning pati ku tekan sprene kowe durung trimo. Rene kowe dadi gurune mantu dalem Sang Prabu Darmawangsa ya Erlangga.
0: Ya, pancen tak akoni. Saiki bloko wae. Kowe arep ning ndi kowe?
1: Arep
0: ning ndi? Ha?
1: Arep neng Wurawari. Ya wis, antum selamat.
0: Wis ora kena kowe arep neng Wurawari, ya. Kowe rak ming arep
1: wis anak-anak demit tenan wong iki.
0: Kowe rak ming arep nemoni si Puranti to, ha?
1: Kok ngerti?
0: Aku ora ngerti kepiye. Apa sing semimpen ning atimu kuwi tak waca. Ngono.
1: Wong Puranti iki katresnanku njur aku arep ketemu nak ya lumrah.
0: Lumrah. Kuwi pancen lumrah. Aku ora maekani ku arep tresno karo Puranti. Kowe lanang kono wadon, kowe tresno kono ya tresno. Ning kowe ora bisa nguasani nggonmu ngendhaleni rasa sing rasa iku mau mung tok nggo nuruti apa penjaluke Puranti. Nek mung wates sing wong padha sih sinian ora bakal ganggu siku marang sapa wae. Ning pas sinaonmu sing wis kepungkur bedhae praja Medang kowe melu andil kowe melu dadi dalan setan Sang Prabu Darmawangsa. Puranti kagolatino ning praja Medang mbebolehi kowe sing mestine kanuragan kasantikanmu tok sebarake marang murid-murid kudune kanggo ngayomi praja Medang njur malah tok nggo ngrusak praja Medang. Lah iki ana ing kene iki aku sing ora seneng.
1: Ning nek ana wong tresna karo wong, njur sing ditresnani kuwi duwe penjaluk, mongko aku bisa nuruti apa nek aku nuruti penjaluke wong kuwi mau kleru.
0: Penjaluke. Mergo penjaluke sing ora bener. Iki ora kena kudu tok turuti. Sing jeneng wong tresna karo wong kuwi ora mesti kudu nuruti apa sing dijaluk. Nek pancen penjaluke kuwi ora bener. Aku percaya di jangkung. Nek kowe kuwi wong sing sekti. Wong sing wis bisa madhep dadi paguron sing kondang. Ning kowe kliwatan kowe dilemu. Golek sangu ya. Sing jenengane kanuragan kasantikan sak piturute kuwi kudu linambaran budi utama. Nek anti ora dilambari budi utama yen dadine kaya kowe kuwi. Kadedayanmu tok nggo nuruti sapa-sapa sing nglisir saka anggering kautama.
1: Ya, wis aku tak ora sida tak ngenteni sepatimu aku.

luhur. Para kadang kinasih, wong pinter kang ora kinantenan ing kautaman iku ora beda karo wong wuta kang gawa obor ing wayah bengi madangi wong liya, nanging dheweke dhewe lakune kesasar-sasar. Kapinteran mangkono iku yen to dicakake ing madyaning bebrayan bakal nuwuhake kapitunan pikulae malah mung wujud kasangsaran lan

ngidam kaluhuran kudu wani kurban lan ora wegah ing kangilan mergo yen tansah tido-tido muka apa sing kagayuh bisa digontro lantangeh lamun apa sing diluru bisa ketemu makarati wani rekoso kanthi masrahake urip lan jiwa raga marang kang murbeng kuwasa yen kepingin menang pancen larang pitukone yaiku kudu bisa nuhuni sesanti suradira jayaningrat lebur dining pangastuti.

0: Kene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parane ya. Menawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye ne Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.